dị mma azụla ma gbachaa n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM. Ekele m gị ma kelekwazị ihe na-emere gị ihe na-asị na ọ ga-adịrịrị gị na mma. O, n'izuụka a batara. Aka nchawa n'ihe ọbụla ị na-eme. Ndị dum bụ ndị sonyere anyị na nke taata ime ka nke taa gaa nke ọma. A sị m na okpu ekele ka m ji na-ebunye unu. Ma ụmụaka ma ndị okenye nọ n'ime ya. Na-asị ka Chineke m dobe unu ndụ ma gọziere m unu. Abụ m Roslyn Chika Ajichanaye. M gaghị echefunata ikele. Nnamdi Ezokoye. Tinyekwuzere ezi nne Maureen Nduka. Ngwa ka ọ dị ka m ọ bụ na m enwe amaghị ọfịa. Ana m ahafezi gị n'aka ndị asụsụ Hausa maka idu gị wee gaba n'iru. Ị ga-adịrị m ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Nyagazie.